koňa Prodo, svi smo plakali. Ni on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim brancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam

sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Prvo vas kako je svakega jutra želim sve skupa lipo pozdraviti, pozvati da budete ne samo u arhivu, nego da ustanete kroz cija jutarnji, popodnevni i naravno i večernji program uz Radio Pulu. Jutarnja ekipa vam želi dobro jutro. U 1983. litu smo, u Vušetimanu počinjemo iz Batluga. Za kantače nam jutros Drago Jaldo Družetić. Milko moja, dojdi mi doli.
2: Aj, Milko moja, dojdi mi dojni noli. Voj, Milko moja, dojdi mi doli.

0: Sino jutro sam kolegice nešto pensa, čaj nam je zajedničko, imali smo u stvari pozivi jedan i drugi u Rovinjove dane.
1: Da,
0: i? Samo mene su zvali recimo na Fužasko košon s petehon u stvari i kapu za ucona TV na Weekend Media Festa. Jedina razlika. Da. A oba dva su pozvani u Rovinj bili.
1: Da.
0: Ali vidim da je pozitivno utjecala evo taj Rovinj na tebe. Vidim.
1: Ne znam zašto, ali meni se čini
0: da je malo čudno to zvuči.
1: Da, zvuči jako čudno.
0: Biće pa... sve dobro, ma da, malo si...
1: ja sam, mene boli promukla, grlo, ja sam se razbolila malo.
0: Znači, pijevalo se po Rovinju.
1: Ne, ne, nažalost, ne, ne, bilo je malo vjetrića, pa evo, mislim da mi je to pokvarilo ovaj...
0: E, to budu te ozbiljne panel rasprave.
1: Da, pa da, ne, nemoj sad zezat, bilo je zaista zanimljivih
0: ovaj... Samo, ne znam
1: bilo je zaista zanimljivih rasprava, između ostalog, bilo je jedna o radiju.
0: Dobro.
1: Znači, prvih 100 godina radija i ove godine, a sad plan za budućnost. Kažu da će sve propast, ali da radio neće propast, tako da ne, ozbiljno.
0: Onda,
1: da,
0: da, da, onda kao, slavimo, onda
1: tako
0: slavimo.
1: Tako da kao jedino sve, sve može propast, ali radio ne, jer jednostavno, evo sad, nabrojali su, ali da sad od, ne idemo na toliko duboko, nabrojali su sve razloge zašto je tome tako.
0: Znači, mi smo na konju, mi moramo biti mirni, pomalo još krcatni, da. Delati, naravno, evo, pozdravit ćemo još jednom sve koji su bili s nami, od 6 ujutro malo si nam falila, moram priznati, ali evo, sad smo došli lagano na svoje. Florian Odobaši za tonskim pultom. Jedna jedina Jadranka Nišević, ja sam Serđo Valić. Niki u kope, niki u špade, slušamo Kopito i Trešeto. Nakon tega ćemo pojeti i do preglednika.
1: Ja ću samo poželjeti dobro jutro svim našim dragim slušateljima i slušateljicama i samo ću ih obavijestiti da je vani hladno, laganih 16 stupnjeva, već kad sam ja došla je bilo 12, tako da obucite se slojevito, idemo do 25, tako da sad malo da na ne finite ovako ko ja.
0: Zato se došla s dva kapota.
1: Da.
0: Okay. O, čak će biti za dva mjeseca. Ok, gremo naprijed. Ajde.

0: po 2 eura. Mm-hmm. Lantana, evo to si mi baš spominjala ovaj dan, evo danas je ima. Lantana je po 3 eura jedna sadnica. Mm-hmm. Ružmarin, rekli smo, lipo ga je lajk imati doma, pogotovo ti kad onako stručno evo, spremiš ribu, onda je lipo imati malo ružmarina doma po 3 eura. Onda gremo na nešto mrvicu skuplje stvari, evo mačuhit recimo na, po 0,75 eurocenti, Abelija je po 15 eura, a oleander je jutros po 5 eura sadnica. Imaš tu razno razne te neke kaktuse po 5 eura, pa onda imaš jasnim po 10 eura. Tako da evo tu je sve nikad od 5 do 10 eura, ali ako čovjek ima ljubav prema temu da, da se pokle zna brinuti i želi brinuti o temu, onda sigurno imati lipo to ukrasno bilje, evo da li na balkonu, da li u kući ili gdje god. Mm-hmm.
1: Dobro, evo, puno dakle razloga zašto doći na peškariju i mrkat.
0: Viš kako ja volim biti, no. Moram biti u stvari kad ću malo nježan. Evo.
1: Da, eko.
0: Uživaj mi.
1: Kolega, uživaj ti, vidimo se nešto.
0: Vidimo se brzo, može, ćao.
2: Na poljani Mate Balota
3: s peškarije i mrkata.

0: 96.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 €. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 € i Dix deterđent 110 pranja, 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.

Je, evo, došli smo do samega kraja jutarnjega programa od šest, pak sve do sada jutarnja ekipa Bizera s vama. Nikako, evo, krenuli smo jutro onako malo, pa neću reći usporen, ali još malo pospano, nakon tega, evo, razbudili smo se. Flonki, u biti, sad smo tek pronti onako za malo žešće djelo, ako bi rabilo, ali ipak pomalo, sad ćemo laškati lagano, evo, noća vas čeka za 6-7 minuti, to su vijesti Radio Pula juštu u podne, a pokletega cijenjena kolegica Jadranka već se sprema, već je prontala sve odgovore, ono čas ste pitali pa sanih par šetiman, tako da svakako evo, od podne i kvarat još na Škovacera na 210 810 i dalje odgovaramo na vaša pitanja, vaše probleme, pohvale, zahvale i tako naprijed. Florian Odobašić, isto tako, staje još to vrijeme, još će Škovacer odraditi, vjeren za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, ja vas pozdravljam, tamo nikadje čućemo se u stridu s Peškarije, Markata, Četvrtak, Balador i tako dalje, iz dana u dan, svakako evo predlog da ustanete i dalje uz program Radio Pula.

0: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
2: Podne 18 minuta, kreće Škovacera na valovima Radio Pule. Naš broj telefona je 210-810, a dragi kolega Florian Odobašić javlja se na vaše pozive. Moje ime je Jadranka, prezime Nišović. Narednih 45 minuta, ne nešto mrvicu manje, vaša sam Škovacera, tu zbog vas, naravno osim što čekamo vaše pozive koji će možda se ticati onih koji ne rade dobro svoj posao, tu smo i za one koje želite pohvaliti. Evo, dok čekamo pozive, sviramo.

0: Idemo dakle s pozivom na 210-810. Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan. Imam jedan prijedlog ili jednu malu primjedbu u ulici Jokina Rakovca. Od pekare Arena.
0: Dobro, samo trenutak.
1: Ili kod Cinderele.
0: Aha, da, okej. Okay. Da.
1: E, to vam je poznati.
0: Je.
1: Dobro. E, tamo su odmah preko puta do pekare, do prolaza i pločnika stavili ove stupiće.
0: Dobro.
1: One stupiće da se ne može parkirati. Ali kao za konja vezat, ne? E, ali prije su ljudi lijepo parkirali na trotoar, na... I išli po kruh, išli dalje i nisu zaustavljali promet.
0: Da.
1: A sada, pošto su stupići, ne mogu parkirati na pločnik.
0: Dobro. Ili,
1: nego parkiraju na cesti.
0: Uh-huh.
1: Upale sva četiri žmigavca i zatvore jedan smjer protok automobila.
0: Uh-huh.
1: Znači, tu je usko grlo. Ne idu dve trake, nego ide jedna traka. Dok neko ne kupi kruh ili šta kupuje, kolače. A to parkiranje na pločnik nikome nije smetalo, jer tamo ima još 3 metra od pločnika do pekare.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ako neko hoće proći, može proći i traktor. I tank može proći.
0: Mm.
1: Pa ne znam ko je to izmislio ili... Mm. Ko je naložio ili kako to ide, po meni bi trebalo tih 5-6 stupića maknuti, mm-hmm, da lijepo ljudi parkiraju dok idu po kruh. Jer to je prva i osnovna namirnica. Ne? Ako mm-hmm nećete dati ljudima da kupe kruh, šta ćete im dati?
0: Mm-hmm.
1: Ne znam kome treba javiti, kome se žaliti, ali po meni to je krivi potez,
0: mm-hmm,
1: ne 100%, nego 1000%.
0: Mm-hmm.
1: Neko će nasrat, sudar će biti kad tad na ove što staju sa žmigavcima dok kupuju kruh. Po meni nikome nije smetala to parkiranje na pločnik, nikome.
0: Mm-hmm. Sve je jasno, znamo ćemo pričati, prođem tamo često, ok, pisat ćemo gradu.
1: Ili da stoji tamo jedan policajac,
0: uh-huh,
1: zaradio bi 3 plaće,
0: uh-huh,
1: na dan, ne na mjesec, na dan bi zaradio si 3 plaće da naplaćuje ti koji tamo stanu po kruh.
0: Uh-huh.
1: A ja mislim da ljudima ipak treba da prvo kruh, pa onda ostalo.
0: Uh-huh.
1: Hvala,
0: da, hvala, može, pozdrav. U svakom slučaju, da, vjerujem da će se oni pravdati time da to je jednostavno zabranjeno. Ali dobro, vidjet ćemo. Halo, dobar dan. Nema poziva. Dobro, netko nije bio strpljiv. Onda sviramo dalje.

0: vezano za one poklopce, pod šestama, na puno mjesta. Aha. Ko je zadužen da to popravlja, da ne škroćaju, da ljudi spiju na miru po noći? Za jedan put sam postavio pitanje za Štinjansku 100.
1: Da, u gradu ste. U gradu.
0: Ništa se ne događa. Da li se dobile odgovor slučajno, jer ja nisam...
1: Ne, ne, odgovor na takve stvari ne dobijem, ali problem je, ja sam baš razmišljala o tome nedavno, sam prolazila tako pa sam čutila. Problem je o tome što oni vjerojatno misle da je to u redu, ne, kao mora se čut da kad...
0: A znači da je buđenje, aha. A dobro, ako je to tako, onda ćemo morati stvar uzeti u svoje ruke, nema drugog Boga.
1: Da, pretpostavljam, ne znam, jer baš sam se razmišljala zašto ovaj... Zašto se čuje kad prolazite evo bulevarom konkretno tu našim pulskim, onda sam pomislila, dobro, možda jednostavno se ne da to ljepše izvest, ne, pa to se mora nekako čuti. Sad tu tamo niko ne živi baš doslovno, ali da je neki prozor blizu, isto bi ljudi...
0: Evo, da je bilo čiji prozor doslovno 15 metara od sobe gdje spava, mm-hmm, i dnevno prolazi, odnosno svaki 10 minuta ljudi, mm-hmm, i to tok tok tok tok tok, da, tok, da, bi trebalo toga staviti tu da živi tu. Evo, oprostite, možda sam previše rekao, ali...
1: Ne, niste, niste, apsolutno ste u pravu.
0: Pozdrav, svako dobro. Pozdrav.
1: Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, sam u eteru.
1: Jeste.
2: Pa ja bih samo pitao, jer sad kad je bilo ova vizualija, neke poslove smo radili gore na Montezaru, i gore živi lisica.
1: Lisica?
2: Da.
1: Dobro.
2: Koja uopće nije mala i koja uopće ne boji ljudi.
1: Dobro, ali mislim da to nije neki problem. Evo, a danas smo imali o tome da lisice
2: problem,
1: više nisu...
2: Da, ta lisica se ponaša, ona uopće nema, da bježi od čovjeka, nema ništa.
1: Da, udomaćala se, da.
2: Da, ali malo dijete, ja ne znam koliko ona ima gore za jesti i što ona može gore uhvatiti za jesti. Baš mi to nekako nije ovoga... Uh-huh. Da li je ona pregledana od strane veterinara? Pa...
1: Evo, danas ujutro smo imali emisiju o tome.
2: Znam, ovaj, ja sam pojaviti, ali ste bili već pri kraju, tako da nisam se stigao javiti.
1: Gospođa je rekla da su lisice zbrinute po pitanju bisnoće u Istri. Da,
2: da, da li ovo je tako reći centar grada, ok, šumica i to, ali...
1: Da. Ja sam se ušokirala, evo, moram priznati, u centru Londona, ali doslovno ono... U parkiću lisice lijepo šete, onda sam isto tako izbezumljeno došla ovaj, kod moje prijateljice koja živi u Londoni, to je saopštila, ono rekao, da, kao, to je tu normalno, kao, naučili su se one na grad.
2: London je ogroman grad, tako da.
1: Ne, ali evo, mogu pitati, ali mislim
2: da,
1: bilo je u medijima da živi ta lisica i sve je bilo, ovaj, pričalo se o tome, tako da mislim da oni su apsolutno upoznati sa tim.
2: Ma neki samo da se pregleda, ako je sve okej, okay, neka ona i dalje ostane tamo samo. Uh-huh. Da ne kažemo kasnije, svi smo javljali, svi smo znali da je tamo, a da se ne bi desilo ono najgore.
1: Da, da, razumijem što želite reći.
2: Dakle, mi smo ih tjerali od nas da ide ča, ali ne ide. Ona je stala tamo kod vodoskoka gornjega na travu ko psiđe, ona kao da bi se igrala.
1: Da, da.
2: Mislim, sve je to simpatično i lijepo, ali... Lisica ipak nije domaća životinja. Pa eto, samo to za sada.
1: Da. Hvala. Da.
2: Hvala vama. Veliki
1: pozdrav, vidjet ćemo što je s tom Lijom, ali mislim da nije opasna. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Da.
3: Ja bih prvo pohvalila agenciju Nikal i voditelja Tomislava Hunjadi. S njima sam vam bila u Kini 14 dana.
1: Opa.
3: I znate što me oduševilo? Uh-huh. Vjerojatno imamo svi krivu predržbu o Kini.
1: Aha.
3: Čista, uredna, zelena. Mi ovdje kao luđaci režemo stabla, a u Kini bili smo Šangaj i Peking i puto, uh-huh, tamo. Gdje god se okrenete, uredno zelenila, da padnete u nesvijest koliko ima. Jedina mana koja jeste, a mi to i ne cijenimo, da nemaju tekuću vodu koju mogu piti, nego vodu pijete iz bočice, a mi sadimo s našom, mi našu trujemo sa svim i svačim. Tako da stvarno, evo, ako vam se ikad ukaže prilika, odite vidjeti kako žive neki ljudi za koje mi mislimo, a mislim, vi na ovu cesti nemate ni opušaka, ni ničega, stvarno nešto nevjerojatno. Tako, evo, ja sam to htjela pohvaliti voditelje, taj čovjek Tomislav, genijalac čovjek.
1: Dobro, hvala.
3: Molim, čao.
1: Pozdrav. Imamo poziv kolega, nemamo, pa sviremo onda.

0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo i ja, dva puta, dva put je dva put.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan. Hvala. Pozdrav vama svima na našem radiju.
1: Hvala.
0: Hrvatskom radiju, radio Pula.
1: Uh-huh.
0: Ovako, meni je, neću reći da mi smeta, nego mi je smiješno da je vijesti koje traju kod vas na radiju, 2 do 3 minute,
1: uh-huh,
0: da speaker napravi od jedne pa više grešaka i to je učestalo. U izgovoru onog što je napisano ili je već napisano krivo. Znači, niti se ispravi, niti se ispriča, niti se popravi, ništa. To, pa da se pripremi, barem kad vijesti neko napiše, drugi čita, da ih pročita 5 puta, da bi nama kad bude uključen to bilo kako Bog zapovijeda kulturno, da ne budemo neka seljačka radio. Razumijete me?
1: Mm-hmm. To konkretno mislite na nekog...
0: Pa eto, mogu odmah bubnuti od podne u 12 sati. I...
1: Dobro.
0: I da se manje koriste na radiju engleske riječi, jer nisam još čuo ni od kog da u Americi pričaju o engleskoj hrvatski. Nemam ništa protiv da smo tamo. Jako u crtu ćemo...
1: Dobro, moram priznati da koliko znam se naši voditelji i novinari jako trude da ne govore.
0: E, trebaju se još bolje truditi. Znači, izgovor, pridjevi, zamjenice, imenice i tako dalje. Neka se potrudi. Meni je to smiješno. Ja da nešto radim čovjeku 10 sati, krivo napravim, pušiona sam. E, i sviđa mi se ća naš lipi Rakjanin Serđo često govori istrijanski, jer sam čuo po drugim postajama kako dalmatinski se fura dalmatinski, mada si u Zagrebu, a konkretno na radiju, na televiziji, prvom programu Hrvatske televizije Zagreb, počnu mi kaj, ma šta ti mene kajkaš, šta o, ti si na mojoj televiziji, ja te plaćam, ima da govoriš hrvatski. I on kaže Sunčeko, ona kaže Subičko, ona kaže Subičko, mislim ja umro smija, ti čovječ normalno. Razumijete? I neka zato neka naša dakle nastavi, neka se što više priča, ovisi o kakvoj se emisiji kog tipa radi i neka se priča istrijanski.
1: Dobro.
0: A tamo gdje treba hrvatski neka bude ispravno.
1: Mm-hmm.
0: E, tako i dobro, imao sam ja po pitanju one televizije. Osoba XY priselila je prije 4-5 godina na drugu adresu i kad god bi zvali hrvatski tamo odjel pretplate,
1: mm-hmm,
0: odgovara nam automat, aparat, vide, vici, šarafi, idi tamo, ako hoćeš ovo zovi onoga, a onda teče ti od javljanja, ne znam koga, automata, aparata, javljati plaćanje telefona. I normalno, i nikad, evo, 4 godine osoba XY zove i cijelo vrijeme dolazi ta pretplata HRT na adresu gdje je ta osoba prije stanovala i mora ići svaki 6 mjeseci ili reći ovima da javite mi kad dođe da dođem po uplatnice.
1: Mm-hmm.
0: Znači, možete li nabaviti taj broj gdje će javiti čovjek, živ, osoba, evo, samo to, mm-hmm, pa da ja toj osobi dam.
1: Mislim da nema te opcije.
0: Ne, pa ni meni se čini. Vide šarafi. Isto zovemo našu butigu, butigu koje, novine butigu koja izlazi četvrtkom, izlazila je valjda.
1: Dobro.
0: Samo ti, čekaj od javljanja operatera, teče ti lova, to je, i lijepo ti kaže na našem finom hrvatskom jeziku da je 4 kune i nešto minut. Pazite, kune, ej, oni još nisu bili u stanju promijeniti u eure.
1: Mhm.
0: Evo, nazovite butigu, oglasnik, pa ćete vidjeti. A koliko sam čuo, ne možeš doći osobno kod njih u njihov prostor da kažeš kao što je bilo na Đerdinama,
1: mm-hmm,
0: evo ja hoću da taj oglas. Ne možeš, moraš se telefonski, a onda tu i onda te lijepo uspava i kaže operateri zauzeti. Pa nije valjda da cijela Europa zove butigu.
1: Da, bome, tu se upravo.
0: Pa dobro. Mislim, mogu li oni dati jedan broj koji odgovara, zoveš jedan broj, zoveš drugi, ista priča, smiješno, a tamo ti teče. Znači, oko 70-60 centi ti dođe jedan minut čekanja.
1: Mm-hmm.
0: Evo, hvala vama što ste tu, mi smo uz vas, A što je sve šahtova? Ima jedan kod apoteke, tam baš me lijepo. Ne može čovjek zaspat, probudi ga kod apoteke na Vidikovcu. Bojim se da će ga neko izvalt, a mislim da je od Mesinga i Partića, onda će ostati samo Škulja.
1: Dobro.
0: A u Škulji će neko završiti.
1: Da.
0: Da, da, tamo bi trebalo isto postaviti. Znam ja, oni stave one gume da se ne čuje tup-tup, a tu baš... Valjda tu niko ne vozi ko je odgovoran za to. Vjerojatno, oni ili obilaze šate, prave slalomko, Janica Kostalić, naša šta je bi radila.
1: Da, sve je moguće.
0: Sve je moguće. Prođite tam pa ćete vidjeti. Budite oprezni. Mm-hmm. Ali kad idete uz brdo, od Grge gore, prema brdu. E, da, dobro. Na desnoj strani. E, hvala vam.
1: Može, hvala vama.
0: Ive. Bog, bog.
1: Pozdrav, evo, bilo je tu puno toga na što se žalite. Imat ćemo dela. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Eko, pozdravljam ovog cijenjenog slušatelja. Je kušelja prije mene. Mm-hmm. A ja ću provati riješiti problem. On ima tamo u selu Korenići. Ja su reka čovjek da nemaju brižni, da ne moru gledati televiziju. Mm-hmm. Tamo su fulali šefa i stanicu. Mm-hmm. Znači, televizija nema veze sa Telekomom.
1: Tekom je zapravo odgovoran za to.
2: Ma dobro, ne znam da li je Tekom, da li je Vitnet, da li je A1, 2, Telemach, Teležnju. Itd. Znači, televiziju oni u Korenićima moraju staviti vanjsku antenu i okrenuti na učku i će gledat sve lipo hrvatske programe 13. E sad, to će bi oni stili gledat priko Telekoma i tu imaju isto lako rješenje, jer svi imaju mobitel. Neka uključe svi preko Wi-Fi-a na tom receiveru kod kega imaju. Imaće internet, taj receiver će delati, sve će funkcionirati. Nema veze će optički kabel u prekidu. Receiver se može konfigurirati da dobiva signal i preko nekog kabla, da li optički, da li bakreni, da li ne znam kako neko će još izmisliti. Ako i to im ne zadovoljava sistem, neka si kupe onaj Starlink. Da će dobivati drito iz bimo rekli svemira, od Amerikana. Znači, uopće nije problem. Tamo ljudi se ne znaju riješiti tehničke stvari i onda delaju odmuse slona.
1: Pretpostavljam da je taj optički kabel otišao i u tome problem, zato nemaju.
2: Pa dobro, ali zato nisu ograničeni da ne moru gledati televiziju. Biće ograničeni da ne moru gledati eventualno one programe koje imaju na pretplatu. Obično neki sportski programe i tako dalje.
1: Problem je sad zato što se stvari mijenjaju jako, jako brzo i ljudi se ne uspiju adaptirati, ne razumiju
2: ali
1: zapravo.
2: Se ne mijenja, nego su ljudi počeli biti vidla žaba da konja potkuju pa digla i ona nogu i tako dalje. Znači, s jedne strane ize kad im je nešto se poskupi 1 cent ili 1 euro, na drugoj strani hitaju šolde, da ne rečem solu more. Evo, to je to. Ali tu su oni svi sretni, zadovoljni i tako dalje. Ja. U sebi ima to, imat ću ja, taj on bolje od mene. Ista stvar i sa prijevodom. Svi se pelju u autima, jedna osoba u autu, problemi sa parkiranjem. Do prije 30 lit, ja sam nikad tako reći, parkira auto na i džardinima, parkira sam auto i na plataforu i tako dalje. Ali onda je počelo biti više auti nego ljudi i je normalno da se stvaraju određeni problemi. Ali to je to. Mm-hmm. Evo, možda ono što je rekla signora u Kini, imaju malo bolju kulturu, pa sve funkcionira kako treba. Eko, koliko da. Od mene, ajde.
1: Hvala, da.
2: Ono malo popunija etarski prostor. Vidim da nema puno ljudi koji se javljaju. Ali... Samo naprijed pomalo neke zdravlja, mira. Da nas ne truju s tim škovacami.
1: Da, i da. Malo treba.
2: Ali to sve je ovi političari. A narod
1: kapin, ja i te ruči. Stare ljude, znate, ako su doma stari sami, nemaju što delat, naravno da bi gledali televiziju barem. Eko, tako da je kapin.
2: Da, ili bi im rekli imate i televiziju i na mobitelu, znači to imate i tu imate taj uveženi mobitel, baš izgleda bez njega se nikad može više ne more, svi su postali ovisni o temu i to je to. Da, eto. Idemo ovam. Pozdrav svim Istrijanima i ti slušaju Radio Pulu u cijelu inovacijonu.
1: Dobro, hvala.
2: Ćao.
1: Nama je vrijeme iscurilo, ali ako imamo još jedan poziv, uzet ćemo ga dva. Evo, dva zadnja poziva. Dobar dan, izvolite.
3: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Jadranka, ma kad domar nazove, prekine ga da ne blenceri bez veze.
1: A ne more ja isto, ko ni vas, tako ni njega prekidati.
3: E tamo govori neka butige već ni toliko vremena. On kao da je neki stručnjak za govor, pa nešto ovo ono. Mislim, ni škavacera da bi neki nazvao i blenceri bez veze. Se slažeš s tim?
1: Da.
3: Već kad neki nazove, treba reći nešto pametno ili ne zvati. Jedna voditelj mora biti na jedan način i bezobrazna.
1: Aha, znači da bude malo bezobrazna.
3: Ja, može biti malo bezobrazna.
1: Ok, u redu.
3: Ok.
1: Eko.
3: Aj Bog, hvala.
1: Hvala Bog. Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
4: Uključen sam bio u vaš razgovor. Aha. Sa ovim kolegom. Ja bih pohvalio vaše emisije Vrijeme je za vrijeme ujutro.
1: Dobro.
4: Ali imam jedno pitanje, ako vi možete odgovoriti, dobro, ako ne, pitajte ove kolege u Rijeci, gdje se to ujutro mjeri temperatura mora u Puli?
1: Aha, dobro.
4: To me zanima.
1: Dobro.
4: Jer Pula je kao najtoplije mjesto mora u Jadranu u ovo doba, a i ljeti koji puta.
1: Dobro. Evo sad ću ja provjeriti da li postoji taj podatak, da li je javno dostupan. Dajte mi samo malo. Evo, mjeri se u Gortanovoj uvali na Valsalinama.
4: U Gortanovoj uvali i na Valsalinama.
1: Da.
4: Dobro.
1: Eto.
4: Hvala lijepa.
1: Može, hvala, pozdrav i vama. Drago mi da sam pomogao.
4: Pohvale emisiji Vrijeme je za vrijeme.
1: Dobro.
4: I vama koji sudjelujete u njoj.
1: Hvala, hvala.
4: Lijepi pozdrav.
1: Molim. Kolega Florian, to bi bilo to. Naša škovacera za danas je gotova. Hvala vam naravno što ste se javili. Hvala što ste postavili pitanje. Hvala što nas slušate. Trudit ćemo se sve vaše probleme proslijediti onima koji bi trebali delati svoje delo i pokušati ih riješiti. Ja sam Jadranka Nišević, ja vas sve lijepo pozdravljam, pozivam vas da ostanete uz Radio Pulu, stižem u poslijepodnevni program našeg radija, kolegica Nives Kalebić, do sutra u 13 kad sam opet uz vas, veliki pozdrav.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono mjesto na vratu što si ga

0: To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
1: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i urdastrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: Miljenko je našem Vladimiru Švedki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe. Koja je to riba?
2: Ima pauk je konkretno, ona kost sam vam pokazao, to je pauk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, lijevu i desnu. I da, sam je onakako sa ono glavu, malo izi, sisao ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja ovo mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona nama, ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje. Kad sam to pogledao, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da iz kojeg, ali sve se ove kosti u glavi od riba. Raznih riba se izvuklo. One koje su naj, onako, za oko dobre. I koje su mi sličile na nešto kako galebe, opreda galeb tu. Onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: I evo je viš metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: To je mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo jedrilica, imamo još, da.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To je. Onda sam imao ovakvi kosti ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrilicu, a ovo sliče na galeba i onda sad te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to je isto kost. Ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je Iroko. Iroko, to je strano drvo tamo iz tropi i radi sa nekom gore palubu od jedne jakte i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala i materijale, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more, skulpturu, drvo.
2: Sve sam to povezao. I na primjer, svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedan.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao. A svako, konkretno ovo, vidiš, ja sam 2 godine radim. Ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30-ak čini mi se, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu, ono, ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto, nisu za vaka okrenuti, nego za unutra. Znači, kao pade riba ili neka, to nema više ni ona na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve, ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je, to je to. I to je šupio unutra, sam to je sve iskopao, to je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, da no pogledam malo.
3: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što neće, nego zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i dole ka isto tako ovako i ovako široko.
1: Znači još ko u Svitoru, u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se znaša i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je
1: njega. A što je ovo? Ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je da spomenik, naprimjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još?
2: Evo nema drva takvoga. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dosta nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji dva. I tako radi. A bilo je boje za neka komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
2: Lipa, evo, to onako iz Polinezije tamo. E, malo je. Je li tako? Evo, ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još ima, evo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu, ove. Da viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako ovi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A, ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove, naprimjer, pukne mi staklo, ja ga, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ode neke stvari. Ali to dok radi ovo. Toliko je ta priroda se poigrala sa to, ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je naširina koja bi bila ono bez veze, ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš. I to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja vam blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačao je ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačao je to. S ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačao je ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš, ono dok li radi, pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.

na miste zore svičo. Kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo.